Dạ vô tôi có mắc mắc gì cái màu cho mày phải là nhẹ chân. Ở tôi có cái ốc màu của nó một khu kia ấy, thì có ở tôi có cái ốc tàu tàu kia ấy, nhẹ của tôi. Có cái ấy là cái phát tục của ông bê sĩ ốc màu kia ấy. Nà thế đây một tàu của nhẹ của tôi. Ông anh hộ tục của kia ấy phá hình mà chẳng hạt ra là cái nào hình cái tàu của bê sĩ ấy ạ kia. Cái nhẹ phố đêm được có cả ngày kia mà. Cái tàu hình ấy, cái này lên. Mau kei mau e o toa koe e o mau tauhi ki ai koe ka mataanga me mataanga o e mea kontoa te o kua miu a ho pure e mo pai kuko ni e tu kei tarangu tua a mea kontoa te lo afia tala he nau nau e langi e a mo e mi esi o mau i ai a gloria e mai langi langi o e afia koko e pia utau ki o atu kere e pakutai e mi tu gloria e mau rotu e mau hui e ikai hato e taha e te tau pe moi afia. Wadouta mui ku pai mat mal tol te pong pong po o koe. Laksa pai te wal mahina o hala panonga o tau koe ni. Mau pe longa ki mo ui. E mau pe longa ki i te le te o tonga o afia o vahe te pong pong. Nau nuru mai ki o ato e mau rotu ma fu matai hana tu ki o afia. E mau tō nou nou, e mau alu ma poki, e malaba hapa unga inga papatomia ki afia ni. E poki ai mau tauhi ki o mau kauna akolo. Mau weke a te mau ngai tō nou nou ku tōte ki o afio. Ki heo tūha kwa mori mori, morahi, pai mes, te mahalo. Ka te kina ki mau tau, he mau ngai tō nou nou ku tōte. Ki heo kumai ho alo ku kawaisi, e ne pai ho mau kwa tau a tau. E mi he, ang hala o e mou. Awai ho mau kwa ngamari, i he mau tui, ki ngau e kini pai te maka mau kone. Te mau awa tuai ki o afio ki o atu e ae mau kua. O mau loto, e moho mau rau maari ki afion, ki e pohkita i gomu.

tôi bởi mà nắp có ý ông ta kì mùa để tên được tôi còn nhớ cho tôi cho tôi